Saya kubi kana dia di ganjana dia aku mahu kadi nalura lawan sih. Lama tu tu aja kuji kuji lah di ganjai di dia aku mahu kah pada kah tolongan. Hadi bukan kubi kana kuambuni.

jim ko bi xana de di di gandia man xani dina diri adiri da man to jim ko di la di gandia man xadina ko ngana ko te mustuju kadibu no ko bi xana ko amboni